tang tinga, kataka de medin the kajunu dweda kajunu tang tinga, adom, adin the kajunu dweda kajunu tang tinga, kataka de medin the kajunu dweda kajunu tang tinga.

Tak jono tang dinga, katak demi dinga, tak jono dwe, tak jono tang dinga.